jaxal akay xel mu rafet moy deug jef ju rafet mo bax liggey bu bari mo bax wañi wax waaw waaw di liggey lu bari sopanako